Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sat s etničke radio postaje 5EBI FM 19. srpnja 2026. godine.

0: Hvala svima koji su obećali svoju donaciju za naš Radioton i svima onima koji su već do sada uplatili. Molimo vas, ko je obećao, a još nije uplatio, da to što prije učinite da možemo završiti sa ovim Radiotonom. A svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić ili kod Krune Batraca i u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo ili odsviramo krivu pjesmu. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. A sada čujemo ko je uplatio svoju donaciju u ovom tjednu.
1: Slavica Straga zaželjela je čuti pjesmu Hvala ti Bože za ovaj dan.
0: A uplatila je?
1: Uplatila je $20.
0: Hvala. I sad ćemo nastaviti sa vašim pjesmama.

0: Eto, to su bile želje za vas u današnjem programu. Hvala svima koji su obećali svoju donaciju za naš radioton i svima koji su ju već do sada uplatili. A svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubilić, Ljubice Friščić i Krune Batraca, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Još jednom, kad uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo, iako smo odsvirali pjesmu koju niste željeli, nego želite neku drugu. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. A sada ćemo nastaviti sa našim programom.
1: I još nije kasno da svim našim umirovljenicima u Hrvatskom društvu umirovljenika koji u mjesecu srpnju slavi rođendan, zaželimo čestitke. A to su Mario Segulin, Amalija Buterin, Duško Rameša, Antun Žuvela, Milka Abramović, Kata Baslog, Danica Vrlić, Josip Friščić, Perka Josipović, Vlado Perković, Albin Jakas, Slavka Meštrov, Veronika Štropin, Rozi Sever i Ana Blaženka. Još jedan put svima sretan rođendan.
0: A izabrali smo im pjesmu, ajde natoči još jednu.

Naselje Cernik spominje se u povijesnim izvorima 1255. godine kao Cernik kampus, Cernička ravnica ili polje. Prvi pisani dosad pronađeni dokument o Cerniku potječe iz 1363. godine. Godine 1536. Cerničku vladu i posjed u Požeškoj županiji osvajaju Turci, kada počinje naseljavanje muslimanskog življa, razvoj trgovine, obrtništva i turske kulture. Nakon pada Bijele stijene i Pakraca, Cernik postaje tursko upravno mjesto, Sandžakat. Uz utvrdu i obrambene zidine po pobrđu oko mjesta nastalo je naselje s oko 1000 kuća. Godine 1691. Cernik je oslobođen od Turaka. Muslimansko stanovništvo odlazi u Bosnu, a naseljava se hrvatsko pučanstvo protjerano iz Bosne u Slavoniju. Godine 1707. Cerničku utvrdu i posjed kao dar za ratne zasluge car daruje Maksimilijanu Petrašu, barunu i krajiškom pukovniku iz Broda. Vlastelinstvo Cernik ostalo je izvan vojne granice u sustavu Požeške županije. 1753. vlastelinstvo je kupio konjanički potpukovnik Marko Marković, čiji će sin Stjepan temeljito obnoviti dvorac u baroknom stilu te urediti perivoj oko dvorca. Od 1798. do 1917. godine vlastelinstvo će mijenjati gospodare, poglavito strance, koji će iskorištavati šume, rudnike, lignita, mineralnog ulja, podizati krečare, ciglane, pilane i razvijati kemijsku industriju temeljenu na preradi drveta. Tako su u Cerniku krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća radile tri velike tvornice. Tvornica žeste i rakije, keramička tvornica i paropilana Marijevac. Sve su one trošile velike količine drveta koje se iz Psunja dovozilo šumskom željeznicom. 1917. godine vlastelinstvo i dvorac kupuje Aleksandar grof Kulmer, otac poznatog hrvatskog akademskog slikara Ferdinanda Kulmera, koji će agrarnom reformom 1946. biti razvlašćen, a zemlja podijeljena seljacima. Školstvo u Cerniku ima dugu i osebujnu povijest. Franjevački samostan u Cerniku imao je u 16. stoljeću latinsku školu, koja je djelovala još u 18. stoljeću, pa se kao njezin polaznik 1741. godine spominje Matija Antun Reljković, kasnije prosvjetitelj i književnik. Polovicom 19. stoljeća Franjevci poučavaju buduće šegrte, jer je već tada u Cerniku osnovan obrtnički dom sa 150 obrtnika. Danas Cernik ima suvremenu osnovnu školu sa oko 350 učenika. Područni odjeli osnovne škole Matije Gupca u Cerniku djeluju u selima Baćindol, Banićevac, Opatovac, Podvrško i Cernička Šagovina.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encanto Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5VBI FM. A sada slijede obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Čajanka koju prirađuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 2. kolovoza. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruži te da zajedno provedemo veselu poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatske žene Katarine Zrinski.
0: Pridružite nam se na večeri 7. kolovoza, kada ćemo proslaviti Dan pobjede. Za vrijeme večeri zabavit će nas folklorna grupa Lenek i djeca Hrvatske škole. Rezervirajte svoje mjesto ili stol što prije kako bi svi zajedno proslavili taj tako važan dan u našoj hrvatskoj povijesti, poručuje vam odbor Hrvatskog doma.
2: Škola hrvatskog jezika za odrasle, koju vodi dr. Steven Klarić u Hrvatskom domu, počinje utorak 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sav prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na crowclass@creationclubadelaide.com. Svima koji su danas na ručku u Hrvatskom domu želimo dobar tek i dobru zabavu. Tu su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

0: Prošlo je gotovo 100 godina od objavljivanja prvog stripa s mornarom Popajem, žmirkavim snagatorom koji svoju snagu duguje špinatu. Poruka je međutim ostala ista, od povrća se živi. Premda se priča prema kojoj Popaj posrče limenku špinata kako bi dobio nalet snage i isprašio svakog suparnika, još ne pojavljuje u prvim izdanjima iz 1929. Upravo je po tom lisnatom povrću junak stripa, a kasnije i crtića, stekao slavu. Špinat i kelj, oboje bogati vitaminom K1, mogli bi biti ključni za sprečavanje nekih slučajeva kronične plućne bolesti, koja usmrti milijune ljudi diljem svijeta, kažu istraživači sa sveučilišta Edith Cowan, ECU, u Australiji. Treći vodeći uzrok smrti u svijetu, kronična obstruktivna plućna bolest, KOPB, ubija više od 3 milijuna ljudi svake godine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Tu, po život opasnu progresivnu plućnu bolest koja ometa disanje, prema istraživačima, često uzrokuje pušenje i zagađenje zraka, te je odgovorna za oko 6% smrtnih slučajeva u svijetu.
1: No, konzumacija lisnatog zelenog povrća, ne samo špinata ili kelja, već i za sitnih varijanti poput brokule, može dovesti i do 16% veće izgleda da se KOPB izbjegne. Samo jedna dodatna porcija lisnatog zelenog povrća poput kelja ili 45 do 60 grama dnevno realan je način povećanja unosa vitamina K1, dodao je Lee. No, pušači se ne bi trebali oslanjati na to da ih dodavanje te količine lisnatog povrća u prehranu oslobađa od rizika. Isto vrijedi i za ljude koji žive u gradovima s lošom kvalitetom zraka zbog smoga ili onečišćenja od prometa. Iako se čini da zeleno povrće pruža koristi, istraživači su jasni u jednom. Ono neće poništiti pušenje, rekli su sa sveučilišta. Najveća stvar koju možete učiniti za svoja pluća je prestati pušiti i smanjiti izloženost onečišćenju okoliša, upozorio je Lee.
2: Kažu da zidovi imaju uši, ja ne vjerujem u to. Ali vjerujem da jedan stari jastuk zna više o meni nego svi ljudi. Na njemu sam plakao kad me nitko nije gledao. Kad bi samo

0: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
1: Station sponsor.

Slušali ste nedjeljni hrvatski radiosat Svetničke radiopostaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a kroz program su vas vodili Vlasta, Dražen, Mario i Kristina. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje od 12 sati u podne ili u srijedu u 1. Nemojte također propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.